0: Bara kommer det efter ring message.
1: När det är efter weekend.
0: Bara kommer det efter ring and we got here in 2 further minutes.
1: Roger, Mendes City.